0: Glavni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića broj 92, Central Point, Podgorica.
3: Dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime, masnim crnim flomasterom pafocar Gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, Fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on Gile, zvani šampion.

Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu so za bazene. 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Sigurno.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti Vinove Loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas. Vaša Agrarija.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
2: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
3: Fabrika morske soli Monte Salina u Ulcinju donosi vam neodjerenu prečišćenu

0: горе. Дойди да прогориш.
1: Нечу.
2: smarthome.co.me.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
4: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu

0: Željko Joksimović, istaknuti srpski kantautor, kompozitor i multiinstrumentalista, poznat je kao jedan od najpopularnijih muzičara na Balkanu. Studirao je na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Beogradu i jedan je od rijetkih muzičara koji svira 14 instrumenata. Njegova profesionalna muzička karijera imala je kontinuiranu tendenciju uspona. Sredinom 90. godina bilježio je uspjehe na festivalu Beogradsko proljeće kao kompozitor. Željkova kompozicija Zvone tambure osvojila je prvu nagradu 2000. godine na festivalu Zlatna tamburica u Novom Sadu. Uspjeh koji je zabilježio na festivalu pjesma Mediterana u Budvi 1998. godine sa kompozicijom Pjesma Sirena omogućila mu je put na dva prestižna međunarodna festivala u Bjelorusiji. Te 1999. godine na oba festivala osvaja Grand Prix. Komponovao je muziku za pozorišne predstave, među kojima su Ljubinko i Desanka, Rob ljubavi, Pešice, Nemam da platim, Neću da platim. Prekretnicom na polju njegovog solističkog rada u oblasti pop muzike smatra se 2000. godina kada je objavio prvi album Amailija. Rezultat tog rada bio je očigledan. Album je bio najprodavanije izdanje u 2000. godini. Uslijedile su brojne nagrade koje su opravdale Željkov kvalitet i istrajnost, što ga je zadržalo u samom vrhu srpske pop muzike. 2002. godine objavio je album 111, sa kojeg se između ostalog izdvojila pjesma Varnice, koja uz brzi ritam nosi i odličnu energiju. Za ovu numeru mjesto broj 4.
1: Elmagovih 10.